pučinama Hvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

0: poznat po Alipašinom mostu iz koga se razvio naziv Alipašino polje. To je bio dio grada koji nije bio posebno naseljen, pa otuda i taj toponim Alipašino polje. Ime se vezuje uglavnom za jednog od bosanskih namjesnika, ali suštinski identitet Alipaše po kojem je polje dobilo ime, kako piše historičar Alija Bejtić, nije utvrđen zbog pojave nekoliko osoba sa istim imenom. Most poznat po imenu Alipašin most bio je drveni, a sagradio ga je dakle Alipaša i to ime mosta poznato je unazad 400 godina. Bitno je istaći da je toponim Alipašin most postojao, a iza njega je nastalo i Alipašino polje. Za pretpostaviti je da je jedan od Alipaša bio vlasnik cijelog tog dijela današnjeg grada. Prvi javni objekat koji je podignut na tom području u novijoj historiji bila je zgrada željezničke stanice Alipašin most, sagrađena i otvorena nekoliko godina poslije puštanja u promet pruge Zenica-Sarajevo 4. oktobra 1882. Na mjestu današnjeg kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Gras, odnosno remize, prostor je bio poznat kao Velika, po velikom drvoredu krupnih stabala. Tradicija kaže da su ta stabla tu još iz perioda kada je Vuk Jajčanin popalio i porobio Sarajevo 1480. godine. Historičar Alija Bejtić piše 1973. da se u krugu Grasa nalazi jedan nadgrobni spomenik koji po tradiciji pripada sestri Alije Đerzeleza. Ona je prilikom istog događaja navodno tu ubijena od sablje njenog brata Alije. Na prostoru Alipašinog polja nije bilo velikih zgrada i uglavnom su bile porodične jednospratnice podignute poslije 1945. Tek kasnije dolazi do velike izgradnje i Alipašino polje postaje poznato kao gradska spavaona radnika. Alipašino polje je izgrađeno u periodu od 1974. do 1979. a faze nose nazive prema redoslijedu kojim su izgrađene. Spratnost stambenih zgrada se kreće od 4 pa do 18 spratova. Tokom ratnih 90. godina prošlog stoljeća, mnoge zgrade pretrpjele su velika oštećenja fasada i stanova, što je na nekim vidljivo i danas. Uporedo s vrlo sporim obnavljanjem i popravljanjem stambenih zgrada, po naselju se danas može vidjeti i više novih zgrada, kao i brojni objekti poslovne namjene.
1: Priča o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

0: Sarajevo, nekad i danas.
1: Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o Baščaršiji. Baščaršija je stara sarajevska čaršija te historijski i kulturni centar grada. Izgrađena je u 15. stoljeću kada je Isa Begić Haković osnovao cijeli grad. Riječ Baščaršija potječe od riječi baš koja znači glavna na turskom, tako da Baščaršija znači glavna čaršija. Zbog velikog požara u 19. stoljeću, današnja Baščaršija je dvostruko manja nego što je nekad bila. Komunističke vlasti su u 40. godina prošlog stoljeća htjele da je kompletno unište, ali su na sreću odustale od tog plana. Baščaršija se nalazi na sjevernoj obali rijeke Miljacke u općini Stari grad Sarajevo. Na Baščaršiji se nalazi nekoliko važnih historijskih objekata poput Gazi Husrevbegove džamije i Sahat kule. Danas je Baščaršija glavna turistička atrakcija grada Sarajeva. Prije dolaska Osmanlija najveće naselje na Sarajevskom polju bio je seoski trg Tornik koji se nalazio na raskršću puteva gdje se danas nalazi Ali Pašina džamija. Baščaršija je nastala 1462. godine kada je Isa Begić Haković izgradio Han, a pored njega brojne dućane. U to doba većina stanovnika Sarajeva je živjela u okolini Careve džamije. Zato je Isa Begić Haković izgradio most preko Miljacke i tako povezao glavno Sarajevsko naselje i novi privredni centar grada Baščaršiju. Oko glavnog ulaza formirala se Baščaršija Bazerđa. Prema zapadu nastaje čaršija Kazaza, a sa sjeverne strane čaršija Sedlara i Sarača. Najznačajnije zgrade koje su izgrađene u ovom periodu su upravo džamije. Čuvenu baščaršijsku džamiju je izgradio Haveđa Durak 1528. godine. Gazi Husrevbeg je podigao svoju džamiju 1530. godine. On je u Baščaršiji izgradio i medresu, biblioteku, hanikah, hamam, bezistan, morićahan, sahat, kulu te niz drugih objekata. Baščaršija je svoj najveći uspon dostigla u drugoj polovini 16. stoljeća. Postojalo je 80 raznih vrsta zanata, organizovanih u jake cehovske organizacije. Čaršija je bila podijeljena po ovim zanatima, tako da su u svakoj ulici bili dućani za jedan ili više srodnih zanata. U ovom periodu izgrađen je